0: Mia maka anga me mga ye ave ye. Ai ongo ro fialu masini. Lela kwa mga kaka ya kwa ye au malo. Ia makua it's me. O me hosting a malo. So that's amount of money. Or even more.
1: Mana yon mele wa isa no ya ide. Lima suta na ide ato su di mimut. Ai e utu wakita wale se na uta na afi wita ho I Warrington. A misi wakita uta na sifu wa ngani wita. E a pouco a tua irmã fanta o fai de fio. Você não está na rebuquinha, falei tudo, sei lá. Tem o tempo, mas é um pouco, mas é que tinha só aqui, pita. Ela não se pinta, e ela lhe disse, ela olha o arco, lima e ele tão tapa. E ela tem a boleta, foi a boleta da nua. Uma maior afetura, maior papo, assim, falei mesmo. Eu a tua façana, falei, não, olha, se me aí tua irmã. Mene mane ye fong tuang, le ma cha watu di ne hui koi chao ye la man mane ye hui chao chatu ye. Yo lo te li fong ma cha ane tono shu ta to tu du me ye mse wo ling toni. A ma cha na avi ye ye fa na u me katu fu ye ses mwe. A ye wo tatu sa wu fa ma sa ni ye lo tatu tu nu le avi tono msini me. Ye te pi o fa so atu di tatu ma lu. E fa yo le tu pe am sku di ma ta na di ma sku ta na wa. Se fong di ma mi nu te a ye di ma sku ta na wa lu mu tu ale pita vi lo. Ya ele fa peso de um minuto e fino quando foi tudo no papo. Ya mas se eu tá um tanto o meio lá tão. Ya ele tá um sui, sui ele tá usando o pai o mole, ele tá usando a net, tá usando fogo. Ai, mas já foi sim lá a matar fogo. Ya mani agora fogo e fa fifi aí o tanto tudo. O ani se for fogo ali tanto o guna e já aí tudo foi. Isso é que tu queira de uma comoia para o mole, ele tá usando o bebê foi aí.
0: Ako kore e faile pafukanga kusawe follow up le ekalesia ketsemane ma le ekalesia atichaipei St. Pius. E faile la kufakasinga la kufakasi okalavu. E ngala faile fai unga mo ngay kausanga yung ngay wiling konge.
1: Ole ase isi tu fakasinga le awunanga e fai moho tausanga tere lava awunanga yung may patasi the conference po si etukera po yung awunanga e pa umendi tausanga.
0: E le conference fai fai unwa no gema. So inga lalo e sam apa inga luenga fo I apikongu kai kasi. Ia mfa umai loa koe fua makiki lalo le kausanga fo.
1: Na. Malu kan, ia ni nampak fomo le tato tenu. Telefon yo aku nang ada tato mak umai yo ni aku iwa lam nampai upu di ni tu sa. Lo iya aku pukal ame sa fatin untuk lo boleh tenai yo ni aku yo le a pergi lah tu fatsi. Ia apa pun aku tu fatsi, aku dia aku nang ada tu fai mula ni aku tu sa. Ia pat peti aku iya sa boleh aku yo luar face mula lo fomo yo. Ia oleh tu sa fom, apa iya? Tak ia ia tatu ofisa oleh anak tulang ayah pernah aku ini umai kuya sepihia natu fa imor terusan aku lagi cakap oleh undang anak umai.
0: Eh kalau lah boleh di bawah temilu oleh temul holiday.
1: Mana ia ia nak uang aku mah lewat tatu itu pada November Desember ia telefon undang natu ia mati tu November masih naik atau e fatino io una morte di una ne maro lo le ha folta tutti stiamo e fa ma vi fu ieri ieri telefoni fu le tanto una e ma c'è c'è nuovo fu le tanto una no ma io da fa io lo ieri mi sono tanto tu non vuoi tutto non ha quale può calarmi con altri tu la no ieri fa in molte usana o un video poi fu I cancer la sana ieri tanto lo ma come ieri e fa a world pair ieri o calami o tu I cancer la sana ieri lo ieri fa in solo ieri
0: e allora fa una le yang aduana ya cancer e ieri lava le cancer la in allora che mi giunda holidays so ieri la na ka fu ngale fi mga misef so so mi kai mi le o si malolo e mfa yang avala au le o farse lau
1: Lo casi lo during the holidays. I am an honor, yes, it does. If I didn't do one, my father, not tell him the castle, so he named him for your continuing fatality. Oh, my, and for my castle, there, I would make a marble on Christmas. Yeah, my marble on. Okay, yeah, more silly, if you have a time to know, I'm a few years or marble for five more in the massive, or five more little son.